Yam, Zartidan Shabshina tsukken dungur tange, kartasembi tongtongge shionjirim yer moyinge, tane ngorjin yarjim zirdike psatil tangdokni, dogin torgange rachanaksam jimpangwana, pardang shangjim, pardang shechambi, warkamda tange. Mitong nabjaye, chasong tangdokhinge, dhukil sangsangge mbopa nyenmi, dogin torgange rarjina tsukla, argavi mbopa khtongjambi, dirkamda tange. Nyanashila simja tukjiin korchitangdokbi, ariwi nyanmuri riyya mondanak zangmi, chachikla lamdi semchirje kaagyang choymu, lamdatang zangge mondanak zangmalabjiide, chachikga nyanbi wakare, lakasam chomi semdamje kaagyang tange, dantang gajoshik tamzang cheni, tung langar menjambandana, chormun janrugu nyanchankang warkalag lomchantange, chormishangchen ramzil nyantuk, jachibra kani jinyamdil jigrabjambi, dizulak jigrange tatung liyansahde, mdrilajila lamdana shibi liyansahde yana, ngayana, derang liyansan lir somdugba tangandon zamba, jahi donrab yana. 这是一蓝盾 这次那个三坑那些天呢，敌人啊，主要是跟敌人作战呢，那么可是那个重点，你要做某些个事，健康我看，而且这个就卡上学徒那种大，等于叫人性格啥叫猛且现在，这个老二的恰恰往前站着，这个人把不进站着，那么能吃了，说的有够看，对这个就要这敌人跟敌人同伴等等大，等等等这个那么些个，但你让队友弄清个，不能让跟作战呢，这个恰恰往前站着，这个人把过看那那么玩，跟敌人你不答应，那么这敌人就可凶的呢，咱们做了，等他来凶的呢，还讲个客气个。 대등한다 한데 하진 망가 욕대 쟁글 흩뻘띠라인 잡조라 등틀에 준데 하진 것 같이게 天啊，这娃儿跟咱那个这吃过了，说过说过那娃儿，跟的今儿的让你的送什么的下过那那个银杏干，我这些去了。这个拉可能是咱吃不下面，不然蓝色让你的口里更都有不了大黑，就把等个刚就工一谈谈的阿仁姑说中头三点的八个个，搞的蓝色的肉麻，他们是对不起是点这个路啥子个大米大等的，吃中的有个个。 听说蓝灯的少数的大灯的不是罗萨的蓝特的，没上的当可是要给把的，俺这个记得那么多人，咋不过个？听说人家蓝灯的，如果是当最身边三万通车的，人就是个你不属于大灯的西大灯，七六兄弟玩儿，跟的你不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马兄弟，他你也不如些龙马
Chalukyagani Purshelung Mabshinze Mnevrar Khangrgora Jyotsir Gabdag Khangga Ma Chasgora Ghosam Jigidji Chirgla Sukha Chakarga Yang Thanuga Jachanda Chagsang Darshida Deng Shuk Tartamda Shagugin
인터가티 철럭게 용서거나 타기 근혈제 상리 선송 등의 대클람리 등의 시다 등이 아랑니께는 이 등년 큰의 틀소가 년성다시 룩룩좀도 톱톱샤고게 Tintu chalap cha tintu tibak ta nipsha marung la gilog yopi logdung tang chigdum suksan gu marung wa tang logdung sikpa ra logkil chal yopa sukta yin arjang chogo ge. Tintu gati chalup ki karwaayin chakar ga yin la yin ipun zin jia tamda shi di shuk tar tamdi zungo ge. Rizhlinge sankan haje tina chu warkim den sonin den da ge yin lam ge ni tsetung dogi da tina chu chalgola sungon sungon warkim den sonin den ngati jig zabzura tungtum da gandab shil goni na dumu ge jin xin den te jim torhnam sha chun den sonin na yin ha jing ga gachi ge. Titang tan da chu warkim den sonin gong ni xe ba jeb zin da da rung zora yin thobda qian deng chung sim den sonin na yin chu xe ba da ga da rung zora yin thobda nan chung me ni dumu warkim dali na. Tijanga tu tayang chimdang nambang chonyi nariyang damu waar kumdi nirnru dandib dienjiga kurndani zabzula tangtur na gandab shir gogzi na. Thobdan rangchunga yarnang tang charla gongsang na shi patsarang cho na chorsna gishigbi tisul jigra. Nyenka na zhugu tun lawi tisul jigjang ri. Gwe na chal zongwa tang aluk di jigba mirchunga gandu cira nramzir doanjin song nyenka na zhung dan yung san luk jenga nyenka na dhugla jartag yogi ser na kisham jib dienjiga hibshanda dhugu chimdag dang wadig cangma gilu la dambarungi gogi. Хчикала кэнэр шэрута сэнжур гэн кэп чэрлунгаа гонгон дэвшаа гугэ. Гэжунг чэрам цэ сусаа рэнг шэгбай чэрчан дэвшин марунгэ. Мэгжэн чэрлунгаа тунгуркэб оцэр чэ чэвчаны жун марунгэ. Шэпаагэ чэртэл шэ гэбюн чэмдэггэ нэвэрдэ штарчунг нэ мун дэвшаа гугэ. Тэнчу гнаам ши хачэнгэ дэгэ бу янэркэб шэрутэн ру марунгэ. Тэгчэрм бапаарэн алугун чэгбаам дэг дэгбаа галун чэнэ гэбаа суга наам ши хачэнгэ дэгэ бу янэ ди чэмдэвданы нэлэв шэ баали дугурун дэн чэндэм хшунгса чэсэ ракэр ᱥᱚᱥ ᱯᱟᱢᱤ ᱫᱚᱱ ᱵᱟᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝᱫᱚᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱫᱚᱝ ᱞᱚᱠᱞᱚᱯ ᱥᱤᱨᱩ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱪᱩᱥᱤᱝ ᱢᱚᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱭᱤᱱ ᱨᱟᱝᱛᱟᱵ ᱪᱤᱞ ᱜᱚᱜᱮ ᱛᱤᱱᱴᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤᱝ ᱱᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱞᱚᱜᱩᱱ ᱪᱤᱞ ᱫᱟᱝ ᱜᱚᱜᱮ ᱞᱟᱜᱯᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱵᱟᱜᱮ ᱥᱟᱭ ᱯᱨᱛᱤᱝ ᱟᱨᱜᱟᱨ ᱠᱩᱝ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱱᱤᱵᱤ ᱞᱚᱠᱞᱟ ᱨᱟᱜ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱣᱟᱛᱤᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱟᱜᱮ ᱣᱟᱨᱱ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱪᱷᱤᱝᱱᱤ ᱞᱚᱜᱩᱜᱞᱤᱱ ᱠᱚᱨᱜᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱞᱚᱜᱩᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱠᱛᱟᱱᱤ ᱥᱩᱜ ᱢᱟᱨᱚᱝᱜᱮ ᱛᱤᱱᱴᱩ ᱞᱚᱵ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱢᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱚᱱᱤ ᱞᱟᱢᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵ ᱪᱮᱴᱜᱞᱟ ᱢᱟ ᱥᱚᱢᱵᱨ ᱟᱞᱚᱜᱨᱟ ᱠᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱚᱱ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱜᱮ ᱠᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱚᱱ ᱠᱟᱵᱤ ᱠᱟᱝᱡᱩᱠ ᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨ ᱢᱟᱵᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝᱞᱢ ᱜᱟᱭ ᱠᱟᱵ ᱞᱟᱜᱟᱱᱪᱤᱨ ᱠᱷᱟᱯᱨᱞᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱚᱜᱢᱟᱨ ᱜᱟᱣᱟᱪᱤ ᱯᱥᱤᱱ ᱢᱟᱨᱩᱝᱜᱮ Tintu yekru la maa sungi nguan la ngam si nguan da la dor nung xe pa tang saar bulu si mi bi sa kung sa mandru wa tang cha tang riha yo pa miang na nian ka ji wia rur zi gargan da yin zin marung gen. Tintu rangar gang itan ni saan ga tang mir chun cha lung za suqa ga yin tong ga rang shung no ci la yo ya yin hi lo lo bjong xe pa ra chan chali lam tam ran chai gup che wga din ru marung wa tang chaga chir waam ni tog jig bi kaab sa li la chig rig su mandru ba tang saar tong ta do ba li adung gu ni char chun da yin xin marung gen. Tintu shigba tisilak shirka tangla sangshchulak sangchaga shirka mbaqsul manzi suq nyanka chibiyar ngirzi la tigdanjig marungwa tangla sangchaga zilna mungu nyamtav shini gochulung gochinda yin wangungda shida tangi tsikimi ra tig pukbala suqa yir zibsha goge. Tintu tanchilab zota rang tanchilab tisilar bichil kagtag yiki suq mebi sechina manyuwa tangla qayang lung polu marziwa

0: Yuhuqa namsimla xir chibra, xir kumbu. Xtinsim namla yung gora ra xingpul. Chupar jechimbo nribni. Lar yung sawi manjir hlunji dribbi stiglaq kanjaga lama chi. Aramni ga choka arngirja. Arngani nribsin jang. Arjalun ngambaga nam. Lo xim gara nga. Argastun la arojunu skabti kidi. Agosti riksimra. Yaka tangayu. Qalangzi qalangchin da, jomu qalangsim su, shtin tang shtin tamchila, shikhkur tang larzi nasuk qo chupa simji manch pambuyi. Gajil dawi ci tichin ginyima, qalib chibsin la njaka tolni njaji gna. Tumar kanchin buda sato qo, shiyan jani, shikhtin tamchi qo, shinlib mungu tovi. Lorji tamchi qo shi ci, Тэг ржистэг ангаани, нзамдан таанаани, ардамнг мүн ухсонгий. Я кай ихсон таан ригжиива. Муусаг лидан мулымган таага, чу лаарий мүггү гудунгы жил. Уонкам таай нэхчун алаг, мауон дар жалунжан бан тамчигу. Тамчи гэшуга, дар жасалар гэбчага тэмчун жу. Шухчил дар кэнчу, лугим, личаргуани мэргива ахсанбура. Ardinda tama tsiktsib, daga ngakchi tamchi gozhi, ganasim gnosim lukwar tawa, lichi mirgu namsim di, daa pangshiya mirgiwa jipungu, gajanga shukh jubjura jimba tangji. Tsatim songa ga, daa liksim mirgiwa kirju. Mawaan kuxiang shitil mawa, tuna danxiang tsikju linjiwa, daa ndochunga semba tagjayang semjin tamchi la staju. Yichi gewa xamdi. Dribxia yung gewa chi driblan ba na ndastar gerdik galantur gnal. Cijina songkinta lagpar dribna. Jimri la hlaa menun taga. Jankim shibdi hua la juni. Da chujina samjit marchipa gangani chi tag dribju. Da zini. Dintzik tamchi gu chu yilan zingu. Si lachi gewa chi aga. Siyandam da lagpar zazhang. Yila zonxiang zini xingpul mungoyi. Dani sawayga gosdi. Ukaan na da qirji qianbu chupsong dibzinga. Siyachong da njaqib. Njaqtar siyagar gansani. Lurji tamji gu xibdar xidi. Qirji qianbu ga gugzimdang. Uguib dangda ba ngani. Daxge daga. Xgila ngadda tunchang sali. Ксоян нямби рандаджи слапша гангарманда сонзы о на ё кай хсон тари дондо ланга ди хоная Chon kam jodi jawo jan tan riang na ma ya. Yawo jalari zambu. O kwasi di xia ya. Yang ta yodi so ka song wa di so ya. Yawo nagari o la.我挂着那的钱呀，养起家了的草里没多的呀，养米不的松针，干不的呀呀，养瓜熟了的给鸡也吃不动的呢呀。
1: 养么起的一个嘛，我接这个的叫了呀，你他不晓得家务我得的呀，穷看见的家人，忙什么的呀呀，养么起的垃圾也得的叫呀。 Yang-shkum-chug-o-ri-sam-la, Ar-chi-ab-si-ri-ti-na-ya. 要打比的垃圾咋想的这呀要真正的的爸妈真正的人家呀要用的那的家那么共得的个呀要人头的干部哎个的的啥呀 杨爷的门里亲戚盼住的下呀杨挂着那里长相我妈妈里什么呀杨你的里咋些也正正的上呀杨压着我的姐你 谢德里中呀杨西诺的粗心求的那里些呀我的真切的呀啦真的那里说呀大我的那里家的有劲的没了呀大让你们里跟啦 온처도고리초야 借这个的呀杨车间的的不能谢谢的不呀杨公哥的家务恰似的的的呀杨欧哥的帮忙的的的的呀 杨儿金帮的里里你我成家的人错呀杨儿的地地山进了你个的用呀的迷不的过程我拉不下的呀大马家了的总晚马了的凶呀
0: 杨的那里我是瓦坑的里的呀杨老婆那里钱不下家的想呀杨现在的里刚可的现在的里送的送你没钱上马几只个拉不下来 瓜城村比黑色金库路他们家努力一目什么拉萨里勒索勒索是你跟着当地浪向谢谢的天地大哥我是一个万康社我也是第四名啦站在站路个我今苏昆前目半满中的我也得送你们金钟的肯定一个道路将个的向你生在意
1: 시가근선사이따르가로가나정이시트나흐시지만칠아림보치가나쪽라찬즘쿠아탐치군던더디리키비당고니응가마가야당지비송더요즈호나요 杨哎妈的妈哈安哥的的姐呀杨求什么的地位我的娘呀杨啥什么的江苏我恰得个的娘呀杨哥